0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Det jo et sommerferietegn at det sitter to vikarer her, Elisabeth og Reidar I studio. Nå skal du få et annet sommerferietegn.
2: The most famous in the world.
3: We also have really good food.
4: A lot of tourist attraction.
5: One of the colors in my country's flag is green.
0: Turisten.
1: Ja, turisten tilbake igjen, hvor våre lyttere kan gjette da, på hvor turisten Dyveke har vært ute på gata og pratet med kommer fra.
6: Mm. Ja. Og da kan du jo egentlig bare være rask på labben med en gang du tror du vet hvor dette Du skriver svaret ditt I en sms med frokost først I meldingen og sender den til 1904. Men da får vi sette over til Dyveke og høre hvem hun har pratet med.
7: Jeg her på jobb. Jeg har vært på et event.
8: Har du vært I Norge før?
7: Det har jeg, men også bare med jobbet.
8: Ok, så du har aldri vært på ferie I Norge?
7: Tyvärr inte, men det på min bucket list. Alltså, jag tycker att naturen ser så fantastisk ut, så jag vill uppåt och upptäcka fjordarna och allt så. Det det på min bucket list.
8: Vi kan kanske avslöja att du svensk?
7: Jag svensk.
8: Och visst du ska dra på ferie I Sverige, hvor drar du då?
7: Göteborg, Malmö, ibland norrut, kanske Luleå till exempel.
8: Kan du fortelle litt om byen du kommer fra, uten å si hvilken by det
7: Den omringet av vatten, connected med broer. Vi har en ganska cool konsertarena, skulle jeg vilja säga, som sticker ut lite. Och en ganska stor universitetsstad.
8: Finns det noen kjendiser som fra den samme byen som du fra?
7: Ja, Petra Marklund. Skulle jag kunna nämna. Vi har också ett museum som heter ABBA-museet som ligger där jag bor.
1: Oj.
6: Oj oj oj.
1: Alla vill till himlen.
6: Nej, ja, inte sant. Nej, det riktigt låt I vart fall.
1: Händerna mot himlen.
6: Händerna. Vad var det du sa? Armarna.
1: Alla vill till himlen. Alla vill
6: Timbuktu, han är ju också svensk då, ja, om inte ja, annat, men ja, jag är ju som vanlig blank. Detta är jag väldigt dålig på, men hvis du som hör på vet vilken by denne svenske turisten kommer fra, så skriver du ditt forslag I en sms til 1904 med frokost første meldingen.
1: Ja, og premien den fått vannflaske.

0: Han skårer! For hele landet han skårer mål! For vårt hele landet han skårer mål!
1: Har du lært det, Elisabeth?
2: Ja, nå kan jeg denne. For vårt fedreland

0: jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få BankAxept som betalningslösning, då BankAxept inte satsar internationellt.
1: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. BankAxept. God butik för hela Norge.
2: Hvordan har vi det, folkens? Er det noe liv her?
3: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du er invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!
4: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.